0: bi rada harmoniko voksi, kako to nje, priti, pazi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko voks.
0: Tako je, hladilnik harmonika. Predstavljajte se, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun, sodelujete v žrebanju na to.